0: ngana ngone yi kor che maso rang su ro di de yin je ngo je le yong ya ga ri na
1: chen nga ge je ji ko ji
0: rang su ro di de den de chung ne ta par pu meng gu zhe wa qi ge shi ni je ngo je xia di de le li kor si ya yo ma shi
1: ni ye che ne rang ngone ga wo yu shi du
0: Mm-hmm.

0: ngache phiu mi du
1: mak thau ko ma zo ngane pha ma khe lian de kirang na da ma da
0: nye ngar pham chu du min du la kirang pham bi ne sim ge su mi du nga jung je di je thong du min du 切上地里也多半多了，下不去是吧？